0: Var det 36 kvarsa?
1: Nej, det är 365.
0: Vad har ni sagt?
1: Kan vi det?
0: 7 X-ray, X-ray Nora, 765. It's a white Mazda CBO2.
1: Copy, your plate is clear. Current 2016 Mazda utility out of Gulf.
2: I'm not kidding.
1: So far.